0: Hai, saya Wei Lapin. Sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di KFM, hebat shotnya.

Amtum lamu siti majlis pemerintahan mal hijrah nagian ayatan watas suk 1400 apa tepadang walu hijrah tapi anda titi tahun 2026 masihi paharan dat ke 2006 turut tulan ke 6 tahun 2026 masihi 1400 apa tepadang walu hijrah tapi anda tepadamis Muharram tadau kanam ketimpun jam kolo kosaban ya kaya nanda pangai ti dewan penyukap kampung Binuau Tengah Suk dekat kau nanda tu binai mai among yang pada temai pekinangau dat penambarasan ya

pertama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Perintah nan bala rana kapahalung ra lutuk no apui negara alava ra voi sila ka onom am sila ka tulu ra upok itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan Datuk Armizan Muhammad Ali nan bala hino inaya ra huyo apirot no perintah Petronas am amamain industri ralom amaranda dan lutuk alava am natamimis inurus. Yo nan bala ra hinili nali vos ningin puas ra ila au pemasukan da smart play flat card sistem pahalungan ra diesel akan subsidi SKD DS Rako Takinabalu. Yang nampak lah perintah ayo kepatuhu serap pembaalan dan subsidi bersasar nak kaya program Budi Madani SKDS am subsidi angin pahit. Lakau hinora amaranda da ulun nasuangan am sektor ekonomi ika akulian sawan amaka pahalung ra lutuk bahan api negara rayus alungan. Inai rana negara noloho minyak dunia nintuvayawan kepahanan lutuk global perbelanjaan subsidi diesel ras Sabah am Sarawak naka sukuk tat sa titik apat nga bilion ringgit ralong tempo apat nga sila ra upok itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan Datuk Armizan Muhammad Ali Nabala siung hino asawat intara perbelanjaan subsidi diesel ras siung ra upok naka seli yo hino suang ruoh nga bilion ringgit. Implikasi subsidi nanakor alimanan kapioh rakat talu keapat. Sila ketalu am sila keapat. Si hama akan sukuk 500 onom ngoporam talu ngajuta ringgit am onom ngatus apat ngoporam tulu ngajuta ringgit. Patim pahondok sistem pahalungan dan diesel akan subsidi SKDS rayus piroton dan amarandan ra emboyo intara emboyo usin subsidi ayuk amarandan dan lutu apui negara rayus onsoi am alava. Projek Sabah Southern Madani Link Fasa Kasa Ra Inaku Na Perintah Persekutuan Kulimanin Amopor Ra Pahalungan Na Ulun Nasuangan Sabah Kuliman Dasi Na Sistem Grid Karan Ra Alabi Onsoy. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan Datuk Armizan Muhammad Ali Nabala Akunan Hina Na Kaya Penginaman Fasa Kasa Projek Hawar 6 kilometer rata limpunin dan belanjawan 2020 pramonom. Mayar rahun orang Facebook Datuk Armizan Nambala Perintah Persekutuan Raliwi Lalansanan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nangakun dan penginaman Aluoy Hino Fasa Kasa Projek Hino. Projek Fasa Kasa Hino Kulimani nangalap ratimpu talu ga upok amasauk ra operamonom hari bulan sila kasiam 2020 pramvalu. Datuk Armizan Nambala projek infrastruktur hino akasip ra apalawak ra rangkaian grid karan negeri ralong bawal kritikal ra anambung ra grid pantai barat am pantai timur Sabah ra ahalung rakan sayan security tenaga. Sabah namati keratunan suang 5 titik siam piatu siung penagi dadah ra upok nekaseli yohino valu nga ribu onom ngatus onom ngapram limo nga ulun intora siam nga ribu onom ngatus am tulu nga ulun ra upok donga ribu donga pramapat. Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinur Nambala penasukuan hino na pentalang ra ampos lako bersepadu nan salinut agensi ralom amopol ra ananak am kita akrad dada ran negeri itu. Yang nampaklah rahin lipat dan pengurusi rapah hayaman majlis tindakan amopol rad dada MTMD Sabara Menara Kinabalu. Kinaan Menteri Ayuk nampaklah rapeng kurangan rahohot no agensi anti dada kebangsaan AADK inaya rahohot ralom program amopol suku ratayar akar umbi. Ya pernah nampak suku rapeng kurangan rapolis di Raja Malaysia kontingen Sabah ralom hohot namahau rad dada maayo onda vinalan da vahu, vahu hitili. Lili Warahino Ketua Pengarah AADK Kebangsaan Datuk Ruslin Juso Nambala Ruo Kampung Ras Sabah napili ra intok mahulu ra pembaalan da program Kampung Aspirasi Kandok Dada Hoino Hohot Apapirot ra Benteng Komuniti ra Kalaatan Nudada. Program hina vina alam da kampung likas Kota Kinabalu am kampung Binoni Papar inaya rasungkon nu perintah negeri hohot vina alam da amaruang ra Kalimanan nu ulun nasuangan apapirot ra institusi sulapan amalansan da bayaan nu ulun nasuangan ralom hohot amopol ra dada. Program hina ayuk sinungkor inaya ra jelajah aspirasi kandok dada am napasipung ra lakau
insub nulansanon am akar umbi. Dike percaya maya rahuyu apirot nu perintah am ulunas suangan kala pengin suup rasa saran dada alungan raupok 2000 talunga opor. Kementerian Kesingkatan Tubahu Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah KBSK humoha tapas singkot rasukan rakawi tayar Menteri No Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nabala hinana kaya sukan prestasi asawad Tubahu lunaswangan am sukan master ia nabalakan sayan potensi negeri hino apa sokra destinasi maayor pembaalan ra acara sukan antarabangsa Datu Nizam Nabala rahinili ra ilaau paningkupan Pahilian Sukan Olahraga Nokav Master Sabah ka Operama Patra Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Suang tulung atu senamung operam Valu Atlet Master nakaya Intra Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia am New Zealand. Inayara pahilian Odovina Alan nupa simpungan Sukan Master Sabah Samas. Hinana Aho Odovinon Soi Rimeda Yungki Tampinaralin Kurah Rahu Numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Inatangan kasingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa tanga opor ngamiet ramai bagai amang takau munso.
1: Yo kan saya datang nak kau dehin mengingkaran mu am intor mu.
2: Kan saya Andrew di Jeja mengapu am nanak rakon kesihatan itu. Au cikulis pita binang yung intor kampung bahagian abawan. Empat rena tu sedang bertugas rezeki kurang salung lah. Ini lo timpu nu penghabisan nu perimatan ku sebagai pejabat om sebab 14 hari bulan 6 2026 ngam pincin rohino. Ya.
1: Oh.
2: Jadi lebih kurang 4 tahun lebih kali aku mengajar mengupas sebagai guru besar SK Kuala Salung lah cukup rena.
1: Itu nak tambah lima ira aroh itu Cegulis Pito guru besar SK Kuala Salung am angungu basra Kuala Salung am rayus takapora pahayaman itu ya cegu ambiliki uliton muon ki koson nu kisanu kayahan suku nak arab am nasauk ra angungu bas
2: mahulit terpasal nu laku nu kayahan ku interhaling suku Raino ra au sinmo prasangulun guru
1: ya.
2: Rapat ra au lalaing membulok uli-uli ra Raino rapat nu popor nu perimatan dan pengukusan kura daleng sikul raisi kawasan. Jadi tiap nulun tu sinar sejarah perjalanan kayahan masing-masing interaleng sukura matu kan. Jadi pertama no au nakala pra pendidikan awal sindiku laura SK Kampung Bahagia Nabawan tahun 1974 intora derajat 1 suku derajat 6. Jadi bila au naik ke tingkatan 1 na pilih au bahu neparius raisi kura semenanjung di bawah tajanu yasan sabah rapat terhili. Jadi pembayak aku na pilih inovasi kuliah semenanjung dah ini apa tak kaya ngawlun intera nabawan lah aku sendiri Nasir Abdun ambikin saya mah ambikin Sinti Angampun inggalan nu sekolah ini sekolah Serinai Kuala Lumpur separuh swasta kerajaan lah jadi siung main terasa barah ini aku ando sini intera tinom kudat tuaran memang bertuah kaya rah ini sebab siung nu kos perbelanjaan mai termasuk kuliah mos nu pembelajaran mai dinanggung nu yasan sabah kawi jadi intara tingkatan 1 suku tingkatan 4 au yak tu posin mikul raserinai patku halan muncop ra tingkatan 5 ra kepengan nu cuti panjang ra tingkatan 4 sini masalah nu keluarga ra kampung jadi ka bahu nakaya aura jadual penerbangan mai nadulir kel jadi pupus na bahu samugi ku yak bahu sikul kura tingkatan 5 ra SMK Nabawan ika pengau nanturung ra SPM ra tingkatan 5 ra Nabawan sementara angku 5 ra keputusan SPM pernah au nang keraja ra umpani nu

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimid dalam Berita Keningau FM edisi Rabu 17 Jun. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Smart Play Flat Card Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneruskan pelaksanaan subsidi bersasar termasuk program Budi Madani, SKDS dan subsidi nelayan. Langkah itu bagi memastikan rakyat serta sektor ekonomi tidak tercecas selain menjamin bekalan bahan api negara kekal terpelihara. Susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global, perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata jumlah itu jauh lebih tinggi berbanding perbelanjaan subsidi diesel bagi keseluruhan tahun lalu yang berjumlah RM2 bilion. Implikasi subsidi meningkat ketara pada macal stabil dan mencukupi. Projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi fasa satu projek sepanjang 60 km bermula belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid pantai barat dan pantai timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sabah merekodkan penurunan 5.9% jumlah penagih dada yang dikesan tahun lalu iaitu 8,665 orang berbanding 9,607 orang pada tahun 2024. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor berkata pencapaian itu mencerminkan keberkesanan tindakan bersepadu pelbagai agensi dalam membendung penawaran dan permintaan dada di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membenteras Dada MTMD Sabah di Menara Kinabalu. Ketua Menteri turut memuji usaha Agensi Antiradar Kebangsaan AADK memperkasa komuniti melalui program pencegahan sehingga ke peringkat akar umbi. Selain menghargai kejayaan Polis Diraja Malaysia, kontingen Sabah dalam melaksanakan rampasan dada berskala besar baru-baru ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah AADK Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh memaklumkan dua kampung di Sabah dipilih sebagai lokasi perintis program Kampung Aspirasi Bebas Dada. Ia sebagai usaha memperkukuh benteng komuniti terhadap ancaman penyalahgunaan dada. Program berkenaan kini dilaksanakan di Kampung Likas Kota Kinabalu dan Kampung Binoni Papar dengan sokongan penuh Kerajaan Negeri. Inisiatif berasaskan komuniti itu bertujuan meningkatkan kesedaran awam memperkukuh institusi keluarga dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha pencegahan dada. Program berkenaan turut disokong melalui jelajah aspirasi bebas dada yang menggabungkan pendekatan kepimpinan dan penglibatan akar umbi bagi membina komuniti yang lebih berdaya tahan. AADK yakin kerjasama erat antara kerajaan dan masyarakat mampu membantu merealisasikan sasaran dadah terkawal 2030. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK committed untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti mahupun sukan masters, seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam menyatakan demikian pada majlis penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Masters Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet master termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai Kejohanan Anjuran Persatuan Sukan Masters Sabah SAMAS. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Selepas sekian lama hanyut dalam kesilapan dan mengejar jalan yang salah, Hakim akhirnya mula menyedari bahawa kebahagiaan sebenar bukan terletak pada kemewahan ataupun keseronokan sementara. Sebaliknya, ia hadir apabila seseorang kembali mencari tujuan hidup yang sebenar.

0: mengenai kepentingan sumber makanan.
1: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony di Tenom. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Jamawi berkata MAFI turut memperluaskan usaha memperkuku keterjaminan makanan menerusi pembangunan sektor perikanan air tawar di kawasan pedalaman. Buat julung kalinya, komuniti nelayan darat diwujudkan di daerah Tenom bagi meningkatkan pengeluaran hasil perikanan air tawar serta memperkasa penyertaan masyarakat dalam sektor akuakultur. Bagi menjayakan inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM200,000 selain menyediakan 8 bot lengkap dengan enjin dan peralatan menangkap ikan bernilai RM120,000. Menurut Dato' Jamawi, peruntukan itu turut digunakan bagi penyediaan benih ikan, makanan ternakan serta latihan kepada peserta yang terlibat dalam program berkenaan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Blok 31 Tawau apabila jenazah Ketua Polis Daerah Tawau, Alirham SCP Jasmine Husin, dikebumikan petang tadi. Alirham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.04 minit pagi ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tawau selepas dipercayai rebah di kediamannya. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jyoti Dikun berkata, pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada polis diraja Malaysia, khususnya kontingen Sabah. Alirham meninggalkan Balu, Azmaroya Cheh Azmi serta 6 orang anak. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST UMS bagi sesi akademik 2026-2027. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun telah berkembang daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar pada masa ini. Ramai graduan UMS kini berjaya menjadi pakar, profesional dan ahli akademik. Selain menerima pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, Datuk Dr. Kasim berucap dalam majlis perasmian penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di UMS. Cuti umum sempena awal Muharram dimanfaatkan oleh warga untuk beribadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Tinjauan kru RTM di Taman Tun Fort Stephen, Bukit Padang mendapati kawasan rekreasi itu mula dipenuhi pengunjung seawal 5.30 pagi untuk berjoging, berjalan kaki dan melakukan aktiviti mendaki. Pengunjung yang ditemui berkata mereka memanfaatkan cuti umum ini untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan.
2: Gembira sebab hari ini boleh beribadah bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
3: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
4: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah beriada dengan kawan-kawan saya. Saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Macam biasalah kita boleh berehat kan.
0: Norisha Aisyah Halim, Fedorika Jaibin dan Nordiana E. Rahman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Salam Al-Hijrah kepada rakan pendengar yang saya kasihi sekalian. Kembali lagi bersama saya Syukri Mahmud di segmen Harmonika. Baiklah, di sini ada lagi kiriman daripada rakan yang mendengar kita di petang ini daripada Elvia Samaiparan. Hello, hello, selamat petang hari Rabu DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik-juru teknik yang FM. Hebat.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: sedang mendengar Sabah FM Uzbah Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penduduk di daerah Papar dijangka menikmati bekalan air yang lebih stabil apabila dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan dijadual mula beroperasi tahun ini. Ahli Parlimen Papar Arnizam Muhammad Ali berkata, komitmen itu diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Katanya, projek naik taraf Muka Sauk Kampung Kabang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Julai ini. Sementara, komponen loji rawatan air Kogopon 2 pula disasar mula beroperasi secara berperingkat antara Ogos hingga September depan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti bekalan air bersih kepada penduduk Papar, termasuk penyaluran tambahan antara 5 hingga 10 juta liter air sehari dalam fasa awal. Apabila projek naik taraf loji rawatan air Kogopon siap sepenuhnya kelak, ia mampu merawat tambahan sehingga 80 juta liter air sehari sekaligus menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Lukisan mural yang menghiasi lokasi strategik di Pekan Tenom kini menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah itu, sekaligus memperkukuh identiti daerah berkenaan dan menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mural berkenaan bukan sahaja memperindah kawasan Pekan, malah menjadi medium mempromosikan sejarah, budaya dan keunikan masyarakat setempat kepada pengunjung. Usaha seumpama mampu mewujudkan suasana bandar yang lebih menarik di samping menyokong perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi setempat melalui peningkatan jumlah pengunjung ke daerah Tenom. Datuk Jamawi berkata demikian selepas meluncurkan lukisan mural berkenaan di Tenom. Beliau berharap lebih ramai pihak termasuk komuniti setempat terlibat dalam usaha mencantikkan kawasan bandar demi menjadikan Tenom sebagai destinasi berdaya saing dan dikenali ramai. Kerajaan negeri akan memperkenalkan bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Katanya, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tenom. Datuk Jamawi turut menjelaskan, langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Sebanyak 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Sempurna pada Selasa. Rampasan yang dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunab. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST Universiti Malaysia Sabah bagi sesi akademik 2026-2027. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun terus mencatat perkembangan memberangsangkan daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 20
23,000 pelajar ketika ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Minggu Suai Mesra Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di Universiti Malaysia Sabah. Menurutnya, ramai graduan UMS kini berjaya sebagai pakar, profesional dan ahli akademik selain mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus Ba.

0: Awau 95.7 FM.
1: Ya, sesuai dengan maksud hijrah, artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, jadi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada dunia ini ataupun ukhrawi kita.
0: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi. Fardu zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.45 minit petang. Fardu maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM, tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter mendalam kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perdagangan ASEAN-Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia, dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Dato' Sri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all pieces of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain lain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebihlah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
2: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
4: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejuanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejuanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu dan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
3: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kalah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini melibatkan projek Baik Pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM, seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM. APCO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara parti debatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya keputusan APCO memohon menyertai gabungan rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agung 3 Tahunan APCO Bahagian Kota Belud. Jelasnya parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. Bayi yang dilahirkan sebenarnya permulaan tahun baru Hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS. Yang dipertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan Cahaya Mata. Beliau berharap kelahiran bayi pada awal tahun Hijrah menjadi insan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan. Dato' Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Nikas, Kota Kinabalu. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth 2 HQ2 Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini, majoriti penerima darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru pelibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Dr. Safini menyatakan demikian kepada pemberita pada program derma darah di Inanam, anjuran pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama tabung darah HQE2. Individu yang layak boleh mula menderma darah seawal usia 17 tahun. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. Wartawan perlu menerima serta menguasai kemahiran teknologi kecerdasan buatan AI, ia bagi memastikan mereka kekal relevan dan bersaing dalam landscape media yang sentiasa berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pengamal media tidak seharusnya melihat AI sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu program The Nation terbitan bernama TV bertajuk Journalism, Trust and Listening to Malaysia sebenar hari wartawan nasional Hawana. Sekian berita tadi disunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Pak.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928, hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti. Kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi.
0: Dan Warta Petang, 3 petang.
2: Hebat.
3: Syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 18 Jun. RM339.16 juta ringgit diperuntukkan bagi meneruskan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur tahun ini. Ia antara inisiatif utama bawa agenda pembasmian kemiskinan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur berkata, bantuan syukur telah distruktur semula kepada kadar RM200 sebulan sebagai pelengkap kepada bantuan lain termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Jumlah penerima turut diperluas daripada 100,000 kepada 140,000 orang. Sekaligus memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat. Pembayaran bantuan dibuat secara berfasa iaitu RM600 setiap 3 bulan sama ada dikreditkan terus ke akaun penerima atau secara tunai. Pembayaran syukur fasa 2 secara tunai akan bermula hari ini sehingga 23 Jun melibatkan 17,848 penerima seluruh negeri. Datuk HJJ berucap merasmikan program Outreach Syukur Daerah Tuaran di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Kementerian Pertahanan komited memperkukuh keupayaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan berterusan infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang. Ini termasuk aspek operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, Stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang terletak di pulau itu akan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara baharu bagi memperkukuh keselamatan dan memelihara kedaulatan negara. Sistem itu yang kini dalam pembinaan dan dijangka mampu beroperasi menjelang tahun 2029. Datuk Mohamed Khalid berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Stesen 5 yang dikendalikan TLDM berperanan mengawasi kawasan perairan negara, mengumpul maklumat operasi serta menyokong keperluan logistik aset keselamatan yang beroperasi di kawasan berkenaan. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato James Ratih berkata ia bagi memastikan pelaksanaan dasar serta pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan lebih berkesan. Dato James ditemui media dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengenai isu sekolah terbengkalai, beliau berkata ia perlu ditangani melalui rundingan bersama pihak berkuasa tempatan memandangkan bidang berkaitan masih berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Usahawan dan koperasi disaran mengambil peluang memohon dana pembiayaan serta geran di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Timbalan Menteri KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, permohonan masih dibuka dan mereka yang ingin memohon diingatkan agar melengkapkan dokumentasi asas bagi memudahkan proses kelulusan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkoperasi Zon Tuaran di Tuaran. Datuk Muhammad turut menggesa golongan belia menceburi bidang keusahawanan menerusi pelbagai program pembiayaan dan geran yang disediakan oleh KUSKOP dan agensinya. Antara inisiatif ditawarkan ialah program TUBE dan program TUBE S oleh SME Corp serta program TUNAS di bawah Tekun Nasional. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah, Muhammad Alfian Salioh memaklumkan antara langkah kesiapsiagaan meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko kebakaran terbuka dan kebakaran hutan. Selain memperkukuh aset serta logistik di lokasi operasi dan mengatur gerak pasukan ke lokasi strategik serta menjalin kerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Orang ramai juga diingatkan agar menggunakan sumber air secara berhemah serta sentiasa peka kepada perubahan cuaca dan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Muhammad Alfian memberitahu 1,812 kes kebakaran direkodkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga 15 Jun 2026. Ia melibatkan 8 kematian dan kerugian mencecah lebih RM90 juta. Daripada jumlah itu, kebakaran struktur mencatat 290 kes dengan peralatan elektrik antara punca mencetuskan kebakaran. JBPM Sabah akan terus meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran kepada orang ramai bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Di samping menyemai budaya keselamatan dalam kalangan komuniti dengan menjadikan keselamatan tanggungjawab bersama. Sekian berita Keningau FM, berita disunting Maida Yongkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara ataupun info sukan tempatan. Andre pilih terbuka Korea buru tiket sukan Asia. Atlet lompat kijang dan lompat jauh negara Andre Anura Anwar tidak akan menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia di Stadium University Putra Malaysia UPM yang membuka tirainya Jumaat ini. Baik, kita terus berkongsi mengenai dengan berita sukan bola sepak FIFA 2026. England dapat Croatia 2, keputusan yang berlangsung. England memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan kemenangan bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kumpulan L di Stadium Dallas. Sebentar tadi dan Kapten Harry Kane meletakkan England di depan menerusi sepakan penalti pada minit ke-12, namun Croatia bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Martin Baturina pada minit ke-36 dan kemudian mengembalikan kelebihan England menerusi gol keduanya pada minit ke-42 sebelum Croatia sekali lagi menyamakan kedudukan pada minit ke-5 masa kecederaan babak pertama menerusi Peter Musa. Jude Bellingham meletakkan The Three Lions kembali di depan sejurus babak kedua bersambung menerusi jaringan pada minit ke-47 sebelum Marcus Rashford mengesahkan kemenangan pasukan kendalian Thomas Tuchel dalam gol keempat pada minit ke-85. Lagi perkembangan berita sukan bola sepak, Semenyo Ayew terajui serangan Ghana temui Panama. Penyerang Antoine Semenyo akan mengetuai jentera serangan Ghana bersama Jordan Ayew dan Kamaldeen Sulemana dalam aksi kumpulan L Piala Dunia 2026 menentang Panama. Seterusnya, kekuatan mental bantu DR Congo ikat Portugal. Jurulatih Republik Demokratik Kongo DR Kongo, Sebastian Desabre, memuji kekuatan mental dan disiplin taktikal anak buahnya selepas berjaya mengikat Portugal seri satu sama dalam aksi pembukaan kumpulan K Piala Dunia 2026 awal pagi tadi. Dan akhir sekali, berikut merupakan keputusan FIFA Piala Dunia yang telah pun berlangsung. Kumpulan J, Australia 3-1 Jordan. Kumpulan K, Portugal dan DR Congo seri satu sama. Kumpulan L, England 4, Croatia 2. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.